0: Ura je 4:44 minut.
1: Dobro jutro, z vami Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
0: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 5:14.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 5:44.

0: Ura je 12:32.
1: Naj vam današnje kosilo tekne z Mimi Margo na Radiu Tomi.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.

0: rad bi priznal.
1: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.